0: Моя громада. Механіка впливу.
1: Занедбане приміщення в самому центрі Рівного отримає нове життя. Раніше тут була книгарня, та вже невдовзі облаштують сучасний молодіжний центр. Простір, де молодь зможе зустрічатися, навчатися, працювати над власними проєктами та проводити різноманітні заходи. Ініціатива створення центру належить молодіжній раді. Ідея виникла ще 10 років тому, однак тривалий час реалізувати її не вдавалося. Не було відповідного приміщення, розповідає голова молодіжної ради Іванна Трофимчук.
2: Кожного разу ми чули одну ту ж саму відповідь, що, на жаль, приміщення немає. Відповідно, ми, як молодіжна рада, звернулися до виконуючого обов'язки міського голови Віктора Володимировича Шакарзяна, і він, власне, підтримав цю ідею, і от з'явилось приміщення, і нарешті у нас буде молодіжний центр.
1: Приміщення молодіжній раді передали у червні минулого року. Першими до роботи взялися самі активісти, винесли сміття, прибрали локацію та підготували її до майбутнього ремонту. Поки що будівельні роботи не розпочали. За них візьмуться після завершення облаштування ветеранського простору неподалік. На створення молодіжного центру у міському бюджеті передбачили майже 7 мільйонів гривень, повідомляє начальник управління у справах молоді та спорту Рівненської міської ради Олександр Гребенюк.
3: За півроку місяці всі вони закінчаться, але коли вони розпочнуться, це є два фактори. Перше – це відсутність достатньої кількості людей будівельних напрямків в місті і, в принципі, фінансування. Зараз левова частка бюджету йде на підтримку збройних сил, тому пріоритетніше нам зараз дійти до перемоги. Але при першій можливості часткове фінансування буде виділятися. Воно не буде виділене зразу однієї суми, і воно буде виділятися частково.
1: Яким буде майбутній центр, остаточно ще не вирішили. Концепцію простору формуватимуть разом із молоддю. Кожен охочий зможе запропонувати власні ідеї, каже Іванна Трофимчук.
2: Звісно, це має бути місце, де молодь неформально зможе спілкуватися, де зможе працювати, де зможе проводити різного роду тренінги або заходи, які в неї є на це ідеї.
1: За словами Івани Трофимчук, головне у реалізації таких ініціатив – постійний діалог із владою. Адже консультативно-дорадчі органи не ухвалюють рішення замість місцевої ради, але можуть пропонувати зміни, представляти інтереси мешканців та брати участь у прийнятті рішень.
2: Багато хто думає, що влада міста має здогадатися, які є потреби молоді, або ж навпаки, молодь думає, що місто має здогадатися, що потрібно для молоді. Насправді це так не працює. Працює тільки діалог. Це постійні зустрічі, які в нас відбуваються із очільником міста, із управлінням молоді і спорту, які постійно спілкуються з молоддю і відповідно шляхом діалогу. Ну, зрозуміло, що на сьогоднішній день для молоді потрібні такі от різні майданчики.
1: Олександр Гребенюк розповідає, вдала молодіжна політика – один із головних важелів розвитку громади.
3: Ми готові підтримати будь-які проекти, які цікаві молоді. Більше наше бажання, аби молодь залишалася в Україні, тому що ми маємо наразі дуже великий відтік саме молодих людей з України. І за статистикою це не хлопці. Виїжджає більше дівчат. І ми плануємо декілька заходів зараз, популяризації все-таки, щоб молодь залишалася саме в Україні, що молодь потрібна Україні, що цю державу потрібно відбудувати.
1: У Смиській громаді молодіжний інтеграційний центр «Кенеберг» працює вже понад 2 роки. Його створили за ініціативи молодіжних.

0: Голова правління громадської організації «Агенція розвитку громад. Інтонація змін» Вікторія Костюк.
1: У кожній громаді має бути такий простір або місце, де люди можуть збиратися. І це була наша така мрія, яку ми постійно говорили на засіданнях молодіжної ради і яку вдалося реалізувати лише у 2024 році.
0: Втім, керівник громадянської мережі «Опора» у Рівному Андрій Токарський зауважує, не всі консультативно-дорадчі органи однаково ефективні. Вони справді працюють і мають реальний вплив на рішення влади лише тоді, коли створені з ініціативи самих мешканців.
2: Вони природньо шукають механізми, як це робити. І для них один з інструментарій, механізмів стає консультативно-дорадчий орган. І вони ініціюють створення такої ради у відповідності вже до місцевих нормативних документів. І тоді ця спільнота стає більш впливовою через цей інструментарій. А цей інструментарій і ця рада стає дійсно впливовою і живою. Тому що вона створена тими, кому це болить. Кому це важливо. Але коли це створено просто зверху для галочки формально, то ми розуміємо, що такий орган працювати ефективно не буде.
0: Завершити облаштування молодіжного центру у Рівному планують до Дня молоді у 2027 році. Водночас молодіжна рада шукає можливості залучити грантові кошти, адже реалізувати весь задум лише за бюджетні гроші буде складно.
3: Сфера FM. Так звучить Рівно.

flying today at altitudes unlimited.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 25, плюс 30.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 25, плюс 30.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
3: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 25, плюс 30.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
3: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
3: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Моя громада. Механіка впливу.
1: Занедбане приміщення в самому центрі Рівного отримає нове життя. Раніше тут була книгарня, та вже невдовзі облаштують сучасний молодіжний центр. Простір, де молодь зможе зустрічатися, навчатися, працювати над власними проєктами та проводити різноманітні заходи. Ініціатива створення центру належить молодіжній раді. Ідея виникла ще 10 років тому, однак тривалий час реалізувати її не вдавалося. Не було відповідного приміщення, розповідає голова молодіжної ради Іванна Трофимчук.
2: Кожного разу ми чули одну ту ж саму відповідь, що, на жаль, приміщення немає. Відповідно, ми, як молодіжна рада, звернулися до виконуючого обов'язки міського голови Віктора Володимировича Шакерзяна, і він, власне, підтримав цю ідею, і от з'явилось приміщення, і нарешті у нас буде молодіжний центр.
1: Приміщення молодіжній раді передали у червні минулого року. Першими до роботи взялися самі активісти, винесли сміття, прибрали локацію та підготували її до майбутнього ремонту. Поки що будівельні роботи не розпочали. За них візьмуться після завершення облаштування ветеранського простору неподалік. На створення молодіжного центру у міському бюджеті передбачили майже 7 мільйонів гривень, повідомляє начальник управління у справах молоді та спорту Рівненської міської ради Олександр Гребенюк.
3: За півроку місяці всі вони закінчаться, але коли вони розпочнуться, це є два фактори. Перше – це відсутність достатньої кількості людей будівельних напрямків в місті і, в принципі, фінансування. Зараз левова частка бюджету йде на підтримку збройних сил, тому пріоритетніше нам зараз дійти до перемоги. Але при першій можливості часткове фінансування буде виділятися. Воно не буде виділене зразу однією сумою, воно буде виділятися частково.
1: Яким буде майбутній центр, остаточно ще не вирішили. Концепцію простору формуватимуть разом із молоддю. Кожен охочий зможе запропонувати власні ідеї, каже Іванна Трофимчук.
2: Звісно, це має бути місце, де молодь неформально зможе спілкуватися, де зможе працювати, де зможе проводити різного роду тренінги або заходи, які в неї є на це ідеї.
1: За словами Івани Трофимчук, головне у реалізації таких ініціатив – постійний діалог із владою. Адже консультативно-дорадчі органи не ухвалюють рішення замість місцевої ради, але можуть пропонувати зміни, представляти інтереси мешканців та брати участь у прийнятті рішень.
2: Багато хто думає, що влада міста має здогадатися, які є потреби молоді, або ж навпаки, молодь думає, що місто має здогадатися, що потрібно для молоді. Насправді це так не працює. Працює тільки діалог. Це постійні зустрічі, які в нас відбуваються із очільником міста, із управлінням молоді і спорту, які постійно спілкуються з молоддю і відповідно шляхом діалогу.
4: Від бій повітряної тривоги.
2: Сьогоднішній день для молоді потрібні такі от різні майданчики.
1: Олександр Гребенюк розповідає, вдала молодіжна політика – один із головних важелів розвитку громади.
3: Ми готові підтримати будь-які проекти, які цікаві молоді. Найбільше наше бажання, аби молодь залишалася в Україні, тому що ми маємо наразі дуже великий відтік саме молодих людей з України. І за статистикою це не хлопці, виїжджає більше дівчат. І ми плануємо декілька заходів зараз, популяризації все-таки, щоб молодь залишалася саме в Україні, що молодь потрібна Україні, що цю державу потрібно відбудувати.
1: У Смільській громаді молодіжний інтеграційний центр «Кенеберг» працює вже понад 2 роки. Його створили за ініціативи молодіжних.

0: Правління громадської організації Агенція розвитку громад, інтонація змін Вікторія Костюк.
1: У кожній громаді має бути такий простір або місце, де люди можуть збиратися. І це була наша така мрія, яку ми постійно говорили на засіданнях молодіжної ради, і яку вдалося реалізувати лише у 2024 році.
0: Втім, керівник громадянської мережі «Опора» у Рівному Андрій Токарський зауважує, не всі консультативно дорадчі органи однаково ефективні. Вони справді працюють і мають реальний вплив на рішення влади лише тоді, коли створені з ініціативи самих мешканців.
2: Вони природньо шукають механізми, як це робити. І для них один з інструментарій, механізмів стає консультативно-дорадчий орган. І вони ініціюють створення такої ради у відповідності вже до місцевих нормативних документів. І тоді ця спільнота стає більш впливовою через цей інструментарій. А цей інструментарій і ця рада стає дійсно впливовою і живою. Тому що вона створена тими, кому це болить. Кому це важливо. Але коли це створено просто зверху для галочки формально, то ми розуміємо, що такий орган працювати ефективно не буде.
0: Завершити облаштування молодіжного центру у Рівному планують до Дня молоді у 2027 році. Водночас молодіжна рада шукає можливості залучити грантові кошти, адже реалізувати весь задум

це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 25, плюс 30.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
3: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.
4: Феєричний ранок на Сфера FM.

Сьогодні от тільки ніхто не міг подумати, що цирконами будуть бити по приватних будинках. Чекаємо на офіційні повідомлення, ну а поки давайте робити щось. Каву, чай, яєшню, інший сніданок. 7:04 і так починається четвер.

Як би ти не переймався ситуацією, як би ти не переживав за це, однаково треба відволікатися, тому що ну людина дуже швидко може вигоріти, якщо буде перебувати в постійному суцільному стресі. І треба заземлятися. Це, ну, от як пояснюють, треба відволікати свою увагу на будь-що. Наприклад, рахувати, скажімо, сині предмети в кімнаті, чи зелені, чи кімнатні рослини, чи якщо ви десь в транспорті, чи йдете, плюсувати циферки на номерах автомобілів, це допомагає відволіктися. І це треба робити. От я їхала зараз в таксі і думаю, зараз я ж приїду. Як говорити, що говорити? Ну така ніч складна. І що сказати, щоб не виглядати якоюсь дурепою? І тут мене абсолютно так, може, і несвідомо відволік від цих думок водій, який слухав музику. Не факт, що записано людиною, більше було схоже на штучний інтелект. І дуже, знаєте, вражали рими «Ти моя півонія», «Життя іронія». Це там було про гіпертонію і про симфонію. Нагадаю, що кулінарна симфонія твориться у Fire Sushi на Соборній 67 у Рівному. Доставка з 10 до 22 години за номером 0800 300909. Це була реклама, а далі буде трошки іншого штибу. Поезія від справжнього класика. Це я про Івана Франка.

0: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський. Ваше літо наповну».
2: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
3: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
2: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
4: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськ Світло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськ Світло».
5: Реклама 097-645-66-98.

0: день буде тихим і спокійним. Вже нам більш ніж достатньо. 7:23, якщо ви щойно до нас приєдналися. І є пропозиція, трошки будемо відволікатися, давайте, і прагнути виграти собі велике, класне і солодке за 2 хвилини.
1: Своєрічний ранок.

0: від гостинчика.
1: У вересні нам про це говорили, нова купюра з'явиться в обігу 2000 гривень. І можна говорити багато, і люди багато до цього часу ще говорять в інтернеті, треба ці гроші, не треба, чим це зумовлено і так далі. Але однаково вони будуть, однаково нам до цієї купюри треба звикати і з нею ближче знайомитись можна вже просто зараз. Давайте, ну, пригадаємо, шановні друзі, а хто буде зображений на купюрі 2000 гривень? І напишемо це на Viber 050-172-102-2. Нагадую, вже завтра розіграш смакоти від торгової марки «Гостинчик». Ну, а ще сьогодні і завтра ще буде два шанси. Відповідаємо на питання для того, щоб збільшити ймовірність виграшу. Адже чим більше відповідей, тим частіше правильних відповідей, тим частіше ваш номер потрапляє у перелік претендентів на ящик морозива від торгової марки «Гостинчик». Отже, ще раз нагадуємо про «Гостинчик», до речі, говорили на правах реклами. Ще раз нагадую вам питання. Хто зображений на купюрі 2000 гривень? Наш вайбер до ваших послуг упродовж найближчих 10 хвилин 050 172 102 2.

Трошечки переб'ю цього пана Адама Ламберта, бо є офіційне повідомлення від Рівненської ОДА. Рівненщина цієї ночі зазнала чергової повітряної атаки. За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали. Маємо збиття ворожих цілей.

Естрогени – це група головних жіночих статевих гормонів. Вони відповідають за розвиток репродуктивної системи та вторинних статевих ознак, а також впливають на стан кісток, шкіри, серцево-судинної та нервової систем. Естрогени впливають на роботу мозку, пам'ять, концентрацію та настрій. І нестача, і надлишок естрогену можуть викликати неприємні симптоми. При дефіциті відчувається постійна втома, перепади настрою, безсоння, сухість слизових оболонок, можливий розвиток остеопорозу. А надлишок естрогену може призводити до збільшення ваги, набряків, головного болю та емоційної нестабільності. Перевіритись і отримати більше медичної інформації про роль гормонів ви можете у Центрі репродукції «Благодар», місто Рівне, вулиця Воля, 5.

16 вересня 2026 року Національний банк України введе в обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень із зображенням Василя Стуса. Всім дякую, хто відгукнувся на моє прохання писати відповіді на це запитання. Завтра розіграш Морозова за менш ніж годину. Чергове питання прозвучить в нашому ефірі. Ваші справи, на що витрачати ваші гроші, я просто зауважу, що якщо вам хочеться піца або суші, їх можна купити або замовити у Fire Sushi. Соборна 67, це неподалік пам'ятника Марії Свицькій. Ну і телефон для замовлень, телефон доставки 0800 300 909. Зверніть увагу, доставка працює з 10 до 22 години. Більше деталей про Fire Sushi на офіційному сайті або в інстаграмі. Це реклама. Сфера FM.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 1142.
1: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
2: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку Два Вовки – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
3: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
4: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
3: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
4: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Привіт! Це Юля з «Ферми Брата», і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше – придбайте продукцію в крамничках «Ферма Брата» на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге – на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє – завантажте додаток «Ферма Брата» і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво «Ферма Брата» зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторанчику «Ферма Брата» на двох. Третє місце – повний кошик смакоти від «Ферма Брата». Фермерський сезон триває до 1 серпня. Запрошую!
7: Реклама 097 645 66 98.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:08 у студії Яна Мельниченко. У ніч на 30 липня росіяни атакували Україну балістикою та дронами. Станом на цю годину відомо наразі наступне, що на Рівненщині працювала протиповітряна оборона, було збиття ворожих цілей, минулося без постраждалих. У столиці загинула одна людина, двоє отримали поранення. В Оболонському районі загорілися павільйони на ринку, а у Святошинському – гаражний кооператив. На Дніпропетровщині через удар балістичної ракети «Іскандер-М» загинули 6 людей. Серед них двоє дітей віком 5 та 12 років. Ще 8 людей отримали поранення. У Львові росіяни вдарили по багатоповерхівках. Відомо наразі про 15 постраждалих осіб. Під завалами житлового будинку залишаються люди. Триває рятувальна операція. На місці працюють усі відповідні спецслужби. Під ударом також була Полтавщина. Вдарили росіяни по приватному підприємству та терміналу нової пошти. Відомо про одну загиблу людину. Вибухи цієї ночі лунали і на Вінниччині, Дніпрі, Івано-Франківську, Черкасах та інших містах України. Учора під час виконання бойового завдання на одному з напрямків фронту було втрачено винищувач F-16 повітряних сил Збройних сил України. За попередніми даними, сталася нештатна ситуація. Причини інциденту встановлюються. У повітряних силах повідомили, що жертв та руйнувань на місці падіння літака немає. Причини наразі з'ясовуються. Національний олімпійський комітет України звернувся до спортивного арбітражного суду, аби оскаржити рішення МОК щодо тимчасового поновлення прав російських атлетів. У НОК наголошують, що такі дії Міжнародного олімпійського комітету напряму порушують норми Олімпійської хартії. Крім того, рішення ухвалили без належної перевірки причин, які стали підставою для відсторонення Російського олімпійського комітету у 2023 році. Зокрема, йдеться про незаконне включення до складу Російського олімпійського комітету спортивних осередків із тимчасово окупованих українських територій. Наразі українська сторона прагне досягти справедливості та скасувати необґрунтоване послаблення санкцій. Тегеран відхилив ініціативу Оману щодо спільного управління Ормузькою протокою, яку вже підтримали країни Перської затоки. За інформацією джерел Reuters, проєкт також передбачав запровадження добровільних зборів із цивільних суден за прохід цим маршрутом. Іранський посадовець заявив, що Оман діє під тиском США та Саудівської Аравії, які просувають нереалістичні плани. У Тегерані наполягають, що весь вхідний та частина вихідного маршруту мають залишатися під виключним контролем Ірану. На думку іранської сторони, зона відповідальності Оману повинна обмежуватися лише його безпосередньою територією.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області сьогодні упродовж дня буде мінлива хмарність без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду, температура повітря буде коливатися від 25 до 30 градусів.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже.
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
5: Реклама.

Я хочу говорити про любов. Насамперед, я хочу нагадати, що є такий всеукраїнський театральний фестиваль. Премія називається Great Real Art. Гра. Ми називаємо гра. І визначили шорт-лист претендентів на цю премію. Увійшло до шорт-листа 14 вистав із 6 міст України. Восени їх буде оцінювати міжнародне журі і визначати, відповідно, переможця. І от що приємно, що у цей шорт-лист з 14 вистав із 6 міст України увійшла рівненська вистава, точніше вистава Рівненського драмтеатру, яка називається «Лавіс». От, про любов я ж хотіла говорити. Якщо говорити про цю саму виставу, вона про людну, про кохання, очевидно, і про 14 історій закоханих людей. Вони не пов'язані між собою, але виглядає дуже красиво. В тому числі це оцінили і експерти. Восени чекаємо, що скаже міжнародне журі, а сьогодні у четвер, 30 липня о 8:08, якщо не з 8:00 у вас робочий день починається, збираємося на роботу. На дворі свіженько, близько 13 градусів, і сьогодні в день у нас до 30, але без опадів.

фестиваль. Наша вистава увійшла до шорт-листа. Восени будуть результати. Ну, це сильно. І в той же час я думаю, що кулінарія – це теж мистецтво, бо можна зробити як-небудь без душі, а можна вкластися, і результат буде приголомшливим. Наскільки вкладаються у те, що готують у Fire Sushi, може оцінити кожен на Соборній 67 або набравши номер доставки 0800 300 909. Доставка працює з 10 до 22. Це була реклама.

0: кіт Патрік. У наших сусідів є пес, і вони з ним так сваряться, наче італійське подружжя.
1: Ніколи не кричіть на собаку, навіть якщо пес тисячу разів неправий. Кричати на собаку не можна, оскільки це викликає у тварини сильний стрес, страх і втрату довіри до господаря. Крик не вчить правильній поведінці, а часто навпаки посилює небажані дії, такі як гавкіт чи агресія. Собака не розуміє людських слів, вона реагує на інтонацію. Відповідно, ваш крик не пояснює, що саме вона зробила не так, а лише вказує на агресію. І коли ви говорите «Ану, цить!», то провокуєте її гавкати ще більше, адже песик може подумати, що ви гавкаєте разом, а регулярний крик зробить собаку боязкою та невпевненою. Замість крику фахівці рекомендують використовувати спокійний тон, відволікати собаку іграшками та вчити правильній поведінці через винагороду. Наприклад, через смаколики, які ви придбаєте у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.

0: Сана Віта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Сана Віта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера ФМ». Сана Віта! Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент. Не думай про погоду, думай про комфорт.
2: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
3: Замовляй свій за номером 067-292-29.
2: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
4: Щасливі дорослі і щасливі діти. У «Хеппі Молл» можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
2: Новий торгово-розважальний центр «Хеппі Молл» в ЖК на Щасливому.

0: Це Хеппі Молл в ЖК на Щасливому, вулиця Сергія Бачинського, 5.
1: Реклама 097 645 66 98.

ситуація, яка мене влаштовує найбільше. Якщо я хочу думати, що це любов, я буду закривати очі навіть на те, що мене морально топчуть ногами. Я не кажу конкретно про себе, я кажу загалом про людей. Так ми влаштовані. І ми самі обираємо, в що нам вірити. От дивіться, дві прикмети сьогоднішнього дня, 30 липня. Якщо буде тепло, спекотно, буде багато грибів. Наступна. Якщо на горобині багато ягід, то осінь буде дощовою, а зима буде морозною. На горобині реально багато ягід, так що є така ймовірність, згідно з народними віруваннями. Але в той же час сьогодні має бути теплий, спекотний, до 30 градусів затінку день. Тому я пропоную вірити в прикмету із грибами, а от ту горобинову трошки ігнорувати. А ще сьогодні такий день, кажуть, коли не можна проявляти жадібність. Воно взагалі не гарно проявляти в інший день, але от сьогодні, 30 липня, це, мовляв, може повернутися дуже недобре до цього Скруджа, який щось комусь пошкодує. Тому, якщо вас попросять, а дай мені, будь ласка, трошки суші, чи дай мені шматочок піци від Fire Sushi, поділіться і зразу скажіть людині, що Fire Sushi працює на Соборній 67, і дайте телефон доставки 0800 300 909. Доставка працює з 10 до 22 години.

0: Гринчика.
1: Подивіться, є морозиво гостинчик вже багато років. Ми можемо смакувати цими класними і здоровими ласощами. Причому здорові вони можуть бути і не тільки в сенсі правильності для нашого організму, але є й такі великі порції. От стакан, знаєте, оце така збільшена порція морозива, кому мало класичної. Купуйте в торговельній мережі, запитують на нашого міста, будете у Велмарті, купуйте у Велмарті. У Велмарті морозиво гостинчик також представлене. Це була реклама. А тепер дивіться, є гетьман. От в Україні є гетьман. Ну, колись, да? От є гетьман. А в нього є атрибути влади. Скажіть мені, будь ласка, як називаються ці атрибути влади? Можете писати конкретно по тих атрибутах, якими він користується, а можете узагальнено двома словами написати. Словом, як вам зручніше, так і пишіть. Як називаються атрибути влади гетьмана в Україні? Наш вайбер 050-172-102-2. Традиційно нагадую, 10 хвилин у вас є, час пішов, 8 зараз 27.

0: собі, дорога. З одного боку ліс, з іншого така горбиста місцевість, якась гора. І їде турист, зупинився, вийшов з автомобіля, щось фотографує, десь, очевидно, одразу виставляє в інтернет, і щось дуже він залип в цей телефон. В цей час позаду цього туриста з'являється ведмедик. Такий невеличкий, як на чотирьох, то десь такий достигна. Значить, дістає, підходить і понюхав, відійшов. Геть отак от притул литку нюхає, відійшов. А мужчина-турист, він в телефоні, він ні на що не відволікається. В цей момент під'їжджає чоловік, який, власне, це і знявся з відеореєстратора, дав відео в інтернет, і відганяє цього ведмедя. Він під'їжджає просто в притул до ведмедя, ведмідь відступає назад в ліс, мужчина з телефоном. Він стоїть з телефоном, його нічого не може зрушити з місця. Аж поки чоловік, який відлякав ведмедя, не відкрив своє вікно, він каже: «Чувак, там ведмідь тебе вже нюхає». Ну і далі почалася паніка, мужчина почав бігати, відмахуватись, наче як від рою ос, але мораль цієї історії яка? Як би не хотілося би побути в телефоні, все-таки залишайтеся в реальності.
1: Так звучить Рівне. Сфера ФМ.
0: І відповідаєте на запитання, як називаються атрибути влади гетьмана в Україні. У нас є вайбер 050 172 102 2. У вас ще є буквально 3 хвилини на відповідь.

ваші відповіді на питання, але ніхто нікуди не розходиться, бо незабаром будемо слухати Куліо. Марія нам розкаже з автофанівського світу цікаву історію. Ну а потім будемо замовляти суші і піцу, хто що любить, від Fire Sushi. Це можна зробити, де б ви не знаходились. Вам доставлять з великим задоволенням. Номер доставки 0800 300 909.

0: Автофан.
1: У 1930 році двоє американців вирішили провести незвичний автомобільний експеримент. Вони сіли за кермо автомобіля Ford і вирушили з Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. Однак була одна умова – весь шлях вони мали проїхати заднім ходом. Подорож тривала 17 днів, за які водії подолали понад 5 тисяч кілометрів, жодного разу не заглушивши двигун. Цей рекорд і сьогодні вважається одним із найбільш дивовижних в історії.
0: Автофан.

трошки криміналом. Кіберспортсмен отримав вирок за договірні матчі у FIFA, повідомляє офіс генпрокурора. Гравець навмисно програвав офіційні матчі, щоб учасники схеми заробляли на ставках. І за це він отримав близько 9 тисяч доларів. Що в результаті? Суд визнав його винним, призначив 2 роки обмеження волі, але звільнив від відбування покарання з іспитовим терміном. І ще одна футбольна, не кримінальна, але не дуже приємна для нас новина. Це те, що Полісся поступається Копенгагену і вилітає із Ліги конференцій. Як кажуть у таких випадках, тренери деяких команд, я не кажу, що Полісся конкретно, але тренери в таких випадках кажуть, нічого, ми вилетіли з Єврокубків, тепер зосередимося на внутрішньому чемпіонаті. Ну, так часто говорили. Так, поки там пауза в чемпіонаті, ми чекаємо на повернення футболу і ми що, чекаємо на перемогу вашу, особисту, якусь маленьку, але для вас важливу. Хай би вона сьогодні відбулася, чому ні. Завтра хтось отримує перемогу в розіграші цілого ящика морозива від торгової марки «Гостинчик». До слова, всім дякую за клейноди на наш вайбер 050 172 102 і 2.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 1142.
1: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати – швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
2: Здорова родина!
3: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
5: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
6: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
5: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
6: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама 097-645-66-98.
9: Сфера FM.

поки маленький, ти це не розумієш, ти не усвідомлюєш, бо ти маленький. А потім, коли ти підростаєш і починаєш трошки добирати шва в житті, ти розумієш, що в тебе є якісь нервози з дитинства. І починаєш шукати, звідки ж вони взялися. І не дивина, що вони є, бо ти згадуєш оцю історію про те, що мама купить калач, а ти не плач, чимось там намаже, тобі покаже сама з'їсть, як дитина має жити в світі після того, що вона в дитинстві почула. Вона ж вірить, вона ж дитина. Це потім тільки з часом ти розумієш, цьому можна вірити, цьому не можна вірити. Цьому взагалі треба перевіряти, дивитися у вікно, навіть коли людина каже «добрий день». Так от, повірте, а краще перевірте. Fire Sushi – то дуже смачно і дуже гарна, правильна ціна. Це Соборна, 67 у Рівному. І це була реклама.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 9:01 у студії Яна Мельниченко. У Рівному попрощається з полеглим захисником Анатолієм Войцишиним. 40-річний солдат загинув 24 липня під час виконання бойового завдання на Харківщині. Прощання з бійцем відбудеться о 10-й годині на Майдані Незалежності у Рівному. За опокійну службу проведуть у Свято-Покровському соборі, поховають захисника на алеї героїв кладовище Нове в обласному центрі. Оновлена інформація щодо нічного обстрілу українських міст станом на цю годину. Наразі відомо, що кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки по Львову зросла до 26 осіб. 15 людей госпіталізували. Про це повідомив начальник ОВА Максим Козицький. Серед потерпілих також є діти. Одна дитина перебуває у лікарні. Щодо Кривого Рогу, унаслідок атаки загинуло 6 людей, серед них 3 дітей та 3 дорослих. У столиці на цю годину ліквідували усі займання, внаслідок, які сталися внаслідок російської атаки. За словами президента України, більше 260 дронів вдалося знищити, значну кількість крилатих ракет вдалося збити бойовій авіації, навіть мобільні вогневі групи змогли відпрацювати проти крилатих ракет. Російська Федерація під час удару по українських містах застосувала більше 70 ракет, значна їх кількість була саме балістичними. У Люблінському воєводстві Польщі правоохоронці виявили кратер та розкидані уламки невідомого об'єкта, про що повідомляє «Європейська правда» з покликанням на місцеву поліцію. Інцидент стався поблизу населених пунктів Тернава, Колонія та Токари, де місцеві жителі зранку чули потужний гуркіт. Знайдене на полі місце падіння розташоване орієнтовно за 2 кілометри від найближчих житлових будинків. Наразі територію повністю оточено. На місці події працюють підрозділи антитерористичні та профільні фахівці. Про подію вже проінформували військові служби. Завдяки розвідувальній допомозі від США та Франції Україна змогла виявити вразливості в російській ППО та оптимізувати маршрути для своїх далекобійних безпілотників. Це суттєво підвищило результативність рейдів по критично важливій інфраструктурі країни-агресора. Водночас українські військові змінили підхід до планування атак, зосередившись на знищенні найважливіших вузлів підприємств, які найважче піддаються ремонту. Додатково також застосовується тактика повторних ударів по вже уражених об'єктах, що фактично унеможливлює їхнє швидке відновлення.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». У Рівному та області сьогодні буде мінлива хмарність упродовж дня без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду, температура повітря буде коливатися від 25 до 30 градусів.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
3: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
4: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
3: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
4: Телефон 068-444-18-18.
3: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.
5: Фаєричний рано.

0: думати. Треба завжди думати, інколи 3 рази, інколи 8 разів думати, для того, щоб не втрапити в якусь неприємну ситуацію. От дивіться, стаття. Я просто вам скажу, це регіоналіті підмітили. Стаття, просто скажу назву. У Вінниці відбувся турнір «Футбол проти наркотиків». Хто став переможцем? Ну, це 10 з 10, погодьтеся. До речі, дали тільки скрін, я так і не знаю, хто став переможцем у матчі «Футбол проти наркотиків». Так от, 9:11. Якщо ви зараз вже думаєте про те, чим ви будете обідати, як ви будете і де вечеряти, я просто нагадаю один номер телефону. Це номер доставки Fire Sushi, він точно вам, хай не сьогодні, але якогось іншого дня знадобиться. 0800 300 909. Доставка Fire Sushi працює з 10 до 22 години. Суші, піца, комбо-меню, різноманітні акції, знижки. Про це можна дізнатися на офіційному сайті Fire Sushi або в Інстаграмі. І це реклама.
1: Сфаєричний

0: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
1: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
2: Може, час мати свій?
1: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
2: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
1: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
2: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
1: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
2: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
1: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
3: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
4: Басейни просто неба. Крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
3: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
4: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
3: «Горинський». Ваше літо наповну.
5: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії –
6: слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, 5-денний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Укрнет або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
7: Житловий комплекс «На Щасливому» розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
8: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал «Хеппі Стріт».
7: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу «На Щасливому». 097-30-29-600.
9: Найпрестижніший будинок на Щасливому.
10: Власне, випередність дітей. Сертифікат номер 182-271-1358-1952-225.
11: Реклама. 097-645-66-96.

0: було б дуже приємно усвідомлювати, знати, що її музикою захоплюються навіть і 20-річні люди в нашому місті, зокрема, і навіть не просто захоплюються, а навіть знають текст. Всі знають в цьому місті і далеко за межами Рівного, що морозової торгової марки «Гостинчик» – це смачно, це якісно, це дуже круто. І цю продукцію можна купувати в будь-яких магазинах. Нагадую, що лінійка морозової торгової марки «Гостинчик» представлена і у супермаркеті «Велмарт». Це була реклама. Поки я розповідала, якраз годинник натікав 9:25, значить можна ставити питання. Сьогодні день свекра. І питання таке. Свекор то чий батько? 050-172-102.2. Пишіть нам на Viber впродовж 10 хвилин. Свекор це чий батько?
1: Своєрічний ранок.

0: Наш Поліський край, він чим славиться в кулінарному сенсі? Тут зараз біля мене Яна Мельниченко, втінь на вуха поговоримо, бо Яна добре розуміється на харчах. Але вона дуже круто виглядає, бо вона ходить регулярно в спортзал. Що у нас в плані їжі? Мацик?
1: Ну, мацик – це класика Поліського округу. Ось така мацикова добротна ковбаса, бурштинівка як наливка до нього заодно ще йде.
0: Ти що мені тут пропагуй зараз в ефірі.
1: Картопляники, картопляники, до речі, в молочні, саме в молоці зварені. Це теж
0: що наша. Що таке картопляники в молоці?
1: Це
0: на якій, ну, в якій саме місцині користується?
1: Це от на Добровичині в мене. Мама завжди готувала картопляники. Це терта картопля віджата, така зліплена в кружечок і зварена в молоці.
0: Соленому. А картоплю як варили?
1: Просто відварюєш як натовчену.
0: Ага, так, бо я думала, що там мундирі, знаєш, і потім
1: ні.
0: І що, і ти робиш оце, яйце додаєш, да? Щоб
1: додаєш яйце, чуть-чуть муки і просто зварюєш. А хтось навпаки, моя баба в молоці.
0: В домашньому?
1: В домашньому підсоленому. А бабуся завжди брала просто сиру картоплю, терла, додавала яйце, трохи солі і потім теж крутила такі кругленькі і варила в соленому молоці.
0: Типу, як на дируни?
1: Да.
0: Так, а як то? Слухай, і на гарячій пательні важко посмажити, бо вони можуть розклеюватися.
1: Вони просто варяться в молоці і виходить дуже смачна страва. На сніданок це просто прекрасно. Завжди так в дитинстві все проходило.
0: А хай тебе де. То слухай, то ти в дитинстві собі спала, поки дорослі готували, а зараз ти вже доросла. Ти сьогодні чим снідала? А, кленовий листочок, знаю, бо треба ж було хоч трошки поспати після важкої ночі. Якщо ми заговорили про їжу, ну дивіться, ці от картопляники в молоці, це реально, напевно, дуже прикольна штука, але з цим треба, ну, трохи часу на це.
1: Взяла, натерла три картоплини, дала яйце,
0: Яна, я коли тру картоплю, в мене руки стерті по лікоть. Це дуже небезпечно. Знаєш, вже кров'янка виходить. Якщо...
1: Є техніка в магазині, гуркіт можна придбати і швиденько собі перепити.
0: Це така невеличка реклама вам для роздумів. І так я все одно кажу, це треба час витрачати. А мациком ти, ну, теж крепко не наїсиш, бо це, напевно, не найлегша їжа.
1: Ні, ти наїдаєшся ним, це ж...
0: Я наїдаюся суші, і це мені легко і класно, і причому в мене на кухні при цьому залишається чисто, бо мені доставляють суші, інколи ще й піцу, з Fire Sushi. Це Соборна 67, хочете, приходьте самі, хочете, телефонуйте, замовляйте 0800 300 909. Доставка працює з 10 до 22 години, це була реклама. Ну і крепко перепрошую за Яну, яка вам нагнала апетит зараз оціми своїми...
1: Простіть, каюсь.
2: Сфера

0: Естрогени – це група головних жіночих статевих гормонів. Вони відповідають за розвиток репродуктивної системи та вторинних статевих ознак, а також впливають на стан кісток, шкіри, серцево-судинної та нервової систем. Естрогени впливають на роботу мозку, пам'ять, концентрацію та настрій. І нестача, і надлишок естрогену можуть викликати неприємні симптоми. При дефіциті відчувається постійна втома, перепади настрою, безсоння, сухість слизових оболонок, можливий розвиток остеопорозу. А надлишок естрогену може призводити до збільшення ваги, набряків, головного болю та емоційної нестабільності. Перевіритись і отримати більше медичної інформації про роль гормонів ви можете у Центрі репродукції «Благодар», місто Рівне, вулиця Воля, 5. Реклама.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Я подивилася, як ви, ну, як штучний інтелект пише відповідь на питання, чий батько, свекор, це чий батько. І от, ну, штучний інтелект є штучний інтелект. От тут я кажу, чому він ніколи не замінить людину? Тому що він каже, свекор – це батько чоловіка щодо його дружини. Клац, і голова аж кипить як чайник після такої фрази. Ніби і все зрозуміло, але так закручено, що караул. Ми знаємо, що свекор – це батько чоловіка, але от цікавий момент. Більшість із вас писали «батько, батько, батько, батько», а от Наталі, наша слухачка, написала «тато». І це так мило, і це так тепло, і якось так хочеться, щоб між поколіннями були в родині такі гарні, теплі стосунки і розуміння завжди. Щоб дати розуміння своїй свекрусі, що ти не будеш стояти на кухні зранку до ночі, можна прийти до неї в гості з піцею одразу або з суші. Типу, дивіться, мамо, я вам кнедлики ліпить не буду, тому що я там, наприклад, роблю кар'єру, або в мене якісь є інші задачі у моєму житті. Якщо вам треба піца чи суші, чи і піца, і суші, якщо ви любите знижки, якщо ви любите, щоб було смачно, швидко і якісно, звертайтеся у Fire Sushi на Соборну 67. Про знижки, про акції можна легенько дізнатися прямо зараз, зайшовши на сайт Fire Sushi або в Instagram. Це була реклама.
1: Феєричний ранок.

0: Реклама. Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
1: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44. Здорова родина!
2: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
3: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
4: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат. Запис за телефоном 098-080-67-67.
3: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Привіт! Це Юля з ферми «Брата», і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше – придбайте продукцію в крамничках «Ферма «Брата» на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге – на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє – завантажте додаток «Ферма «Брата» і пройдіть реєстрацію. Головний – приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво «Ферма «Брата» зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторанчику «Ферма «Брата» на двох. Третє місце – повний кошик смакоти від «Ферма «Брата». Фермерський сезон триває до 1 серпня. Запрошую!
0: Реклама 097 645 66

0: крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:10 у студії Яна Мельниченко. У Рівному скликають позачергову сесію облради, яка відбудеться вже завтра. У порядку денному наразі три питання. Це про надання згоди на безоплатне прийняття до спільної власності громад області розподільної генерації електроенергії, про наглядові ради в обласних надкластерних медзакладах та про створення постійної конкурсної комісії з відбору незалежних членів наглядових рад в обласних надкластерних медичних закладах. Оновлена інформація щодо обстрілу. Вночі росіяни запустили по Україні 284 безпілотники та 74 ракети, зокрема 4 протикорабельні ракети «Циркон» та «Онікс», 9 балістичних ракет «Іскандер-М», С-400 та КН-23, 61 крилату ракету «Х-101» та «Калібр». Протиповітряній обороні вдалося збити одну балістичну та 24 крилаті, а також 265 ударних дронів. Основними напрямками нічної атаки були Київщина та Львівщина. У Львові досі розбирають завали. Наразі вже відомо про 30 постраждалих, серед них є діти. В Україні ДБР проводить слідчі дії у ТЦК по всій країні. У прес-службі ДБР сказали, що триває операція під назвою «Чесний призов», яку бюро проводить спільно з командуванням Генштабу Збройних сил України. Мета операції – це мінімізація протиправних явищ у ТЦК, у тому числі, що стосується порушення прав людини та зловживання посадовцям службовим становищем. Деталі слідчих дій наразі не оприлюднюють, інформація згодом. У Люблінському воєводстві Польщі оголосили повітряну тривогу через загрозу ударів під час російської атаки на Україну. Польські військові підняли в повітря винищувачі, провели у готовність ППО та радари. Згодом у Білгорайському повіті виявили місце, схоже на удар з кратером. Територію очистили, на місці працюють екстрені та контртерористичні служби.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння магазину для утеплення «Профасад». У Рівному та області сьогодні до кінця дня мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 25 до 30 градусів.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
3: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
4: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
3: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
4: Телефон 068-444-18-18.
3: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.
0: ФМ.

0: літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо наповну.
2: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
3: Може, час мати свій?
2: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
3: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
2: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
3: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
2: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
3: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
2: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29.
4: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.

0: голоси з 10 до 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Хеппі Стріт. Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал в ЖК на Щасливому. І у

0: Happy Street – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу. Happy
1: Street! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
0: Телефонуйте 097 00 55 15.
2: Клас енергоефективності СІ. Сертифікат номер РБ12-2040-71-48-58 від 20.08-2024.
1: Happy Street!
0: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS.Укрнет або телефонуйте 067 346 96 01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
3: Реклама 097 645 66 98.

0: наших сусідів є пес, і вони з ним так сваряться, наче італійське подружжя.
1: Ніколи не кричіть на собаку, навіть якщо пес тисячу разів неправий. Кричати на собаку не можна, оскільки це викликає у тварини сильний стрес, страх і втрату довіри до господаря. Крик не вчить правильній поведінці, а часто навпаки посилює небажані дії, такі як гавкіт чи агресія. Собака не розуміє людських слів, вона реагує на інтонацію. Відповідно, ваш крик не пояснює, що саме вона зробила не так, а лише вказує на агресію. І коли ви говорите «Ану, цить!», то провокуєте її гавкати ще більше, адже песик може подумати, що ви гавкаєте разом, а регулярний крик зробить собаку боязкою та невпевненою. Замість крику фахівці рекомендують використовувати спокійний тон, відволікати собаку іграшками та вчити правильній поведінці через винагороду. Наприклад, через смаколики, які ви придбаєте у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.

0: Реклама. Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
2: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього три альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
3: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова
4: родина! Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ти не готуєш?
6: Ні.
5: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
6: Я все замовила.
5: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
6: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
1: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
6: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
1: По-домашньому.
2: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового.

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Реклама 097 645 66.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годинку за 5.11 у студії Яна Мельниченко. У Рівному стартували роботи з реставрації фасаду Свято-Покровського собору, під час яких фахівці оновлюють зовнішню обшивку споруди. Цей величний храм, зведений та освячений у 2001 році, є однією з найвищих духовно-архітектурних окрас України завдяки своїй 55-метровій висоті. Всередині собору облаштовано два окремі молитовні простори. Верхній храм носить ім'я Покрова Пресвятої Богородиці, тоді як нижній освячений на честь усіх святих землі Волинської. Правоохоронці затримали командира військової частини в Одеській області, який, за даними слідства, протягом кількох місяців залучав підлеглих до будівництва власного будинку та використовував для цього військову техніку. Під час обшуків на будівництві виявили 83 військовослужбовці, які виконували будівельні роботи. Для 17-річних вступників встановили дедлайн для взяття на військовий облік. Юнаки, яким виповнилося 17 років, зобов'язані стати на військовий облік до 31 липня. Ця процедура є обов'язковою умовою для вступу до закладів вищої та фахової передвищої освіти у цьому році. Військовозобов'язані абітурієнти можуть обрати один із двох зручних способів виконання вимоги. Онлайн – через електронний кабінет призовника після проходження електронної ідентифікації та уточнення персональних даних, а також особисто, завітавши до районного чи міського ТЦК ТСП із необхідним пакетом документів. Сполучені Штати Америки відновили масштабні удари по території Ірану, як у центральному командуванні США назвали відповіді на невдалу спробу Тегерана атакувати американські війська на Близькому Сході. За даними військових, усі іранські ракети вдалося успішно перехопити. Головними цілями американської атаки на півдні України та в акваторії Перської затоки стали десятки об'єктів, зокрема командні пункти, пускові установки балістики та база безпілотників. Водночас іранські державні медіа повідомляють про влучання однієї з ракет у житловий масив на острові Кешм, внаслідок чого загинуло щонайменше троє цивільних громадян.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприянням магазину матеріалів для утеплення «Профасад». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду, температура повітря буде коливатися від 25 до 30 градусів.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
3: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
4: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
3: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
4: Телефон 068-444-18-18.
3: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама. Сфера

0: Соціальна реклама.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.
0: Соціальна реклама.

0: Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос». Місто Рівне. Вулиця Фабрична, 8. Запис 098 080 67 67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером 0800 305 100.
2: Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Санавіта».

0: 9 до 22 години 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Реклама 097 645 66 98.

think to myself.

0: Автофан.
1: У 1930 році двоє американців вирішили провести незвичний автомобільний експеримент. Вони сіли за кермо автомобіля Ford і вирушили з Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. Однак була одна умова – весь шлях вони мали проїхати заднім ходом. Подорож тривала 17 днів, за які водії подолали понад 5 тисяч кілометрів, жодного разу не заглушивши двигун. Цей рекорд і сьогодні вважається одним із найбільш дивовижних в історії.
0: Автофан.
2: Сфера FM.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-11-42.
1: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
2: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два Вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
3: Ти не готуєш?
4: Ні.
3: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
4: Я все замовила.
3: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
4: Я катаюсь в сало в шоколаді, де ми...

0: Мені готують все, що я хочу.
1: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
0: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
1: По-домашньому.
2: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгової марки «Гостинчик».
3: Щобудня слухайте уважно ранкове шоу, відповідайте на питання та вигравайте багато морозива.
2: Розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. «Гостинчик» – ваша літня насолода.
4: Привіт! Це Юля з «Ферми Брата», і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше – придбайте продукцію в крамничках «Ферми Брата» на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге – на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє – завантажте додаток «Ферми Брата» і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво «Ферма Брата» зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторанчику «Ферма Брата» на двох. Третє місце – повний кошик смакоти від «Ферма Брата». Фермерський сезон триває до 1 серпня. Запрошую!
1: Реклама 097 645 66 98.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
2: Новини на Сфера ФМ.
3: На годинку за 5.12 у студії Яна Мельниченко. У Рівненському районі спалахнула масштабна пожежа, яка охопила 10 гектарів сухої рослинності, а згодом перекинулася на 2 гектари пшеничного поля. Спільними зусиллями вогнеборців та аграріїв займання вдалося повністю приборкати та зупинити подальше знищення посівів. Рятувальники вкотре закликають дотримуватися правил пожежної безпеки, не випалювати суху рослинність. У спекотну та вітряну погоду навіть невелике займання може за лічені хвилини перерости у масштабну пожежу. Оновлена інформація станом на цю годину щодо російської атаки. За словами очільника Міністерства внутрішніх справ Івана Вигівського, відомо, що у Львові та на Дніпропетровщині ще тривають аварійно-рятувальні роботи. Є інформація про людей, які можуть перебувати під завалами. Нічний російський удар по Україні забрав життя 8 людей, понад 50 людей дістали поранення. Зокрема, у Львові відомо про 34 постраждалі особи. Крім того, у Криворізькому районі було пряме влучання по звичайному приватному будинку, в якому жила багатодітна родина. Загинуло 6 людей. Також 5 людей постраждали на Київщині. Через удари є значні руйнування багатоквартирних будинків у Львові. Внаслідок ворожого удару є загиблий та 2 постраждалих у Києві. Рятувальники вже ліквідували пожежі, які охопили усі ринок та гаражний кооператив. Комітет Верховної Ради України схвалив законопроєкт про суттєве збільшення соцвиплат. Профільний комітет підтримав законопроєкт, який передбачає масштабну реформу державної допомоги для дітей та осіб з інвалідністю з дитинства. Згідно з документом, щомісячна підтримка дітей сягатиме від 8 до 16 тисяч гривень, залежно від необхідного рівня догляду. Також зростуть виплати і для дорослих. За певних умов загальний розмір державної допомоги може сягати 71 тисячі гривень, а кошти вихованців інтернатів перераховуватиметься безпосередньо на їхні особисті рахунки. Під час чергової масованої нічної атаки по українських містах російська крилата ракета Х-101 порушила повітряний простір Польщі, про що повідомив очільник МЗС Андрій Сабіга. За його даними, цієї ночі ворог випустив по Україні 74 ракети та сотні ударних безпілотників. У зв'язку з цим голова українського зовнішньополітичного відомства закликав міжнародних партнерів негайно посилити протиповітряну оборону України для захисту всього євроатлантичного регіону.
2: Новини на Сфера ФМ. Погода.
3: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області сьогодні до кінця дня буде мінлива хмарність без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду, температура повітря буде коливатися від 25 до 30 градусів тепла.
4: Реклама.
5: Що, гаряче?
6: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
5: Бронюйте місця вже!
6: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
5: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
4: Реклама.
2: Ви слухайте
6: «Сієс».

забирають там щось у сни, а я хочу вам сказати, що ви можете забирати дуже круту знижку на інструмент та техніку в магазині «Гуркіт». І не, ну, на жаль чи на щастя, не до наступної весни, але до кінця серпня так точно. Адже магазин «Гуркіт» дарує мінус 7% гарантованої знижки для кожного покупця, хто завітає упродовж цього періоду до їхнього магазину та обере собі техніку від будь-якого бренду, який представлений у магазині. Зокрема, в них є техніка для ремонту, саду, дому та професійної роботи. Магазин «Гуркіт» знаходиться за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і є нашим партнером «Сієсти».

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.

0: 22 години 0800 300 909. Fire Sushi. Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський. Ваше літо наповну».
2: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Укрнет або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
3: Реклама 097 645 66

0: Я дійсно знаю, як дуже складно іноді відмовитися від залежності, від чогось того, що ти дійсно любиш. Я так не можу відмовитися від випічки. Ну, вбийся, ну, я люблю це і все. І дуже іноді складно відмовитися від ідеї, яка засідає тобі у голову. І от задумала ти переклеїти шпалери або поміняти там тумбочку, замовити нову шафу. І треба це вже сьогодні і зараз. І дуже складно від цього відмовитися, коли це дійсно потрібно. І щоб в цьому випадку було легше втілювати ваші будь-які ідеї залежності, вам може допомогти магазин «Гурки», адже в ньому є все, що необхідно для ремонту саду, дому та професійної роботи. Представлений величезний вибір техніки від Makita, Bosch, DeWalt, Kärcher, Husqvarna, Metabo. А також є бренд МПТОП, це власний імпорт електро- та акумуляторного інструменту магазину «Гуркіт», який ви можете завітати за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і ще й зловити знижку мінус 7% для кожного гарантованого, для кожного покупця знижка гарантована. І це була реклама.
1: Так звучить Рівне. Сфера FM.

0: віри до господаря. Крик не вчить правильній поведінці, а часто навпаки посилює небажані дії, такі як гавкіт чи агресія. Собака не розуміє людських слів, вона реагує на інтонацію. Відповідно, ваш крик не пояснює, що саме вона зробила не так, а лише вказує на агресію. І коли ви говорите «Ану, цить!», то провокуєте її гавкати ще більше, адже песик може подумати, що ви гавкаєте разом, а регулярний крик зробить собаку боязкою та невпевненою. Замість крику фахівці рекомендують використовувати спокійний тон, відволікати собаку іграшками та вчити правильній поведінці через винагороду. Наприклад, через смаколики, які ви придбаєте у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.
1: Сфера FM.

залишайте чоловіка наодинці в магазинах інструментів. Ну, або коли ви бачите, що він довго не вилазить з телефона, адже в цей момент він може робити покупку. І приймають рішення про покупку зазвичай чоловіки набагато швидше, ніж жінки. Їм достатньо просто побачив, прийшов, купив. Але це побачив, прийшов, купив може перерости у значну витрату, коли вони заходять у магазини по типу Гуркіт. Адже там чималий вибір техніки Makita, Bosch, DeWalt, Kirchhoff, Husqvarna, Metabo, а також у них з'явився бренд M-Top. А у них понад 800 одиниць найменувань різної електро- та акумуляторного інструменту, який допомагає там зробити ремонт або, наприклад, посаду по дому або ж для професійної роботи. Крім того, в бренду M-Top є крута фішка. У них один акумулятор, який можна зарядити, і він поміщається в кожний інструмент, яким ви користуєтесь. І це дуже зручно, адже ви можете в моменті зробити спочатку там свердлити, потім щось закручувати, потім ще щось. Аби це ще придбати за дуже вигідною ціною, ви можете вже завітати у магазин Гуркіт і отримати гарантовану знижку мінус 7% на увесь асортимент за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11. І це була реклама.

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
2: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два вовки»
3: для великих і малих компаній.
2: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
4: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
5: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
4: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
5: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
4: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
5: Телефон 067-671-44.
4: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ти не готуєш?
7: Ні.
6: Але ж у тебе сьогодні вечір.

0: Марка.
1: Я все замовила.
2: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
1: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
3: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
1: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
3: По-домашньому.
4: Реклама. 097-645-66-98. Сфера FM. Так звучить рівне.

0: тему мальви згадала. У мене в бабусі завжди вони росли. Вони були дуже височезні, що вищі, ніж я, мабуть, зараз з ростом, там під 2 метри, їх було дуже чимало. І колись вона мені завжди казала, що вірити треба лише самій собі і тим, хто щось винаходить. Адже те, що вони винайшли, воно точно перевірене роками і точно буде надійно вам працювати. Зокрема, техніка від магазину «Гуркіт», який є нашим партнером «Сієсти». Вір мені, до тебе прийду.
1: Ви слухаєте

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.13 у студії Даниїл Рудюк. До уваги рівнянам, обласний центр служби крові терміново потребує донорів крові. Критична є нестача всіх груп, особливо першої з негативним та другої з позитивним резусом. Компоненти потрібні і для поранених військових. Здати кров можна в будні та суботу з 8.00 до 13.30 за адресою міста Рівне, вулиця Степана Бандери, 31. У Рівненському онкоцентрі жінці видали пухлину вагою понад 5 кілограмів. Із них сама пухлина молочної залози важила понад 4 кілограми, а ще близько 1,5 літра становила накопичена рідина. За словами лікарів, пацієнтка жила з цією пухлиною роками. Новоутворення постійно збільшувалося. Операція минула успішно. У Львові рятувальники деблокували з-під завалля 93-річну жінку. Наразі їй надають медичну допомогу. За попередніми даними, внаслідок російського ракетного удару поранені 34 людини, серед них троє дітей. Надзвичайники вже врятували 12 осіб, зокрема дитину. Ще двоє людей вважаються зниклими безвісти. Аварійно-рятувальні та пошукові роботи тривають. За передньою інформацією, під завалами ще можуть перебувати люди. У Києві чоловік під час ВЛК вбив лікарку. Чоловіка доправили до Подільського центру комплектування, бо він порушив правила військового обліку. Після цього його відправили до позаштатної військово-лікарської комісії номер 1. Там, у кабінеті хірурга, він напав на лікарку з ножем. Чоловіка затримали, йому готують підозру.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду, сприяння магазину матеріалів для утеплення, про фасад. Сьогодні найнижчі мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 25, плюс 30.
1: Реклама.
3: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Про фасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
4: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
3: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
4: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
3: Телефон 068-444-1818.
4: «Про фасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

Я страшенно обожнюю цю пісню, адже вона мене завжди асоціюється з походами в гори, з Карпатами. Коли десь відпочиваєш, немає ні зв'язку, ні інтернету, але ти просто знаходишся у колі своїх людей. І завжди під рукою, перевірено на практиці, треба мати, бодай, якийсь електроінструмент. Коли в тебе зламалась машина, або треба щось полагодити. І дуже зручно, коли він не залежить від енергії і від електроживлення. А такий електроінструмент ви можете придбати у магазині «Гуркіт». Адже у них представлений широкий вибір техніки від бренду M-Top, а це власний імпорт електро- та акумуляторного інструменту магазину «Гуркіт». Особливість цього бренду в тому, що в нього є один маленький акумулятор, який ви заряджаєте і можете встромити у будь-який інший електроінструмент від цього ж бренду. Таким чином ви отримаєте кілька робочих допоміжних рук. Магазин «Гуркіт» знаходиться за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це була реклама.

0: до 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Реклама. 097-645-66-98.
2: Estamos echando una siesta.
1: Сфера FM.

Страшенно обожнюю цю пісню. Просто вона навіює мені такі спогади. Знаєте, ти завжди запам'ятовуєш те, що ти робиш вперше. От колись саме ця пісня стала першою, під яку я вчила хореографію, коли ходила ще в шкільні роки на танці. І от з того часу я її, так знаєте, запам'ятала. Або так само ми ж запам'ятовуємо, коли ми вперше беремо якийсь там інструмент в батька гаражі і там і добре, якщо не відпиляємо півпальця. А якщо поранимось, то запам'ятаємо на все життя, що не можна брати ту саму болгарку без захисного щитка і різати нею, що попало, до прикладу, там дерево. Бо потім можна відхопити добре на горіхи. Ну а щоб, якщо вже так трапилось, що поламали інструмент, то ви можете придбати новий у магазині Гуркіт за дуже приємною ціною, адже саме зараз, саме влітку, діє гарантована знижка -7% для кожного покупця на усі бренди Makita, Bosch, DeWalt, Kärcher, Husqvarna, Metabo і також є бренд M-Top. Тому зверніть увагу, магазин Гуркіт знаходиться за адресою міста Рівне, вулиця Міцкавича, 11, і це була реклама.

Естрогени – це група головних жіночих статевих гормонів. Вони відповідають за розвиток репродуктивної системи та вторинних статевих ознак, а також впливають на стан кісток, шкіри, серцево-судинної та нервової систем. Естрогени впливають на роботу мозку, пам'ять, концентрацію та настрій. І нестача, і надлишок естрогену можуть викликати неприємні симптоми. При дефіциті відчувається постійна втома, перепади настрою, безсоння, сухість слизових оболонок, можливий розвиток остеопорозу. А надлишок естрогену може призводити до збільшення ваги, набряків, головного болю та емоційної нестабільності. Перевіритись і отримати більше медичної інформації про роль гормонів ви можете у Центрі репродукції «Благодар», місто Рівне, вулиця Воля, 5. Реклама.

0: життя будуєш, намагаєшся зібрати усе цеглинка до цеглинки, і в один момент ти можеш абсолютно усе втратити. І якби це не звучало на те, щоб сумно, це іноді може дуже глибоко ранити, адже все життя ти маєш якусь певну от мету, всі ми до чогось йдемо, і от варто цінувати те, що ми маємо вже сьогодні. І коли хочеться створити той самий затишок, те саме тепло, і щоб хотілося, знаєте, прям повертатися додому, варто завжди прослухати себе і обирати правильні інструменти для ремонту дому, догляду за садом, або ж там, наприклад, для професійної роботи, щоб полегшити життя там рідним своїм. Ви можете завітати у магазин «Гуркіт» та обрати будь-яку техніку, яка вам необхідна. І за дуже і дуже приємною ціною, адже був протягом літа до кінця, до 31 серпня, у магазині «Гуркіт» для кожного покупця діє знижка мінус 7% на увесь асортимент. Магазин «Гуркіт» знаходиться за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це була реклама.
1: Сфера

0: So let the river run.
1: До уваги водіїв сталося ДТП на вулиці Грушевського неподалік дитячої поліклініки в напрямку Чайки. Наразі рух ділянкою ускладнений. Будьте уважні.
2: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Viber 050 172 102 2.
3: Сфери.ФМ. Реклама.
4: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
5: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
6: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
5: Всього три альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
6: База відпочинку «Два Вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
7: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067 671.

44-44. Здорова родина! Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Ващика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Привіт! Це Юля з ферми «Брата», і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше – придбайте продукцію в крамничках «Ферма «Брата» на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге – на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє – завантажте додаток «Ферма «Брата» і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво «Ферма «Брата» зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторанчику «Ферма «Брата» на двох. Третє місце – повний кошик смакоти від «Ферма «Брата». Фермерський сезон триває до 1 серпня. Запрошую!
2: Реклама 097-645-66-98.
3: Слухайте «Сфера ФМ».

0: на крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.14 у студії Даниїл Родюк. У Рівному на річці Устя знову зафіксували мор риби. Мертвих особин виявили як у товщі води, так і вздовж берегової лінії. Найімовірніша причина загибелі – задуха, тобто нестача у воді розчиненого кисню. Таке явище часто пов'язане з різкими коливаннями температури. На Володимирщині викрили незаконну порубку та перевезення деревини. Оперативники зупинили трактор із причепом, за кермом якого перебував 45-річний чоловік, який перевозив 2,5 кубометри незаконно зрубаних сосен. Під час огляду правоохоронці виявили ще один причіп, завантажений понад 6 кубометрами колод сосни. Керманич транспортного засобу, який буксирував цей причіп, побачивши поліцейських, відчепив його і втік. Слідчі повідомили одному з фігурантів про підозру. До 9 зросла кількість поранених через атаку РФ по селищу Радушне на Криворіжжі. 6 з них у лікарні, серед них і хлопці 6 та 15 років. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни вщент зруйнували будинок, де жила багатодітна сім'я Воронових. Станом на зараз відомо про 6 загиблих, серед них 4 дітей. Україна отримала майже 3,5 мільярда євро траншу від ЄС в межах програми Ukraine Support Loan. Ці кошти підуть на посилення оборони та фінансування першочергових потреб. Загалом цьогоріч в межах відповідного механізму передбачено 45 мільярдів євро для України. Станом на сьогодні залучено майже 12 мільярдів. 3 мільярди на бюджетні потреби та 8,5 на оборонні. Крім цього, ЄС ухвалив зміни до плану України, і у 2026 році держава зможе залучити ще понад 8 мільярдів євро.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Інниччині мало хмарно, без опадів. Вранці місцями слабкий туман, вітер південно-східний 3-8 метри за секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18 тепла, в день плюс 28, плюс 33.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в кіно Доміно.
4: Бронюйте місця вже.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Це літо точно буде спекотним.
3: Реклама.
5: Сфера ФМ.

0: погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
1: А може бути щасливим, світлим та радісним.
0: Погляд може додавати 5 років до віку.
1: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
0: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
1: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
0: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
1: 098-0860-67-67.
0: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
2: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2025 року.
3: Смалікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
5: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
6: Може, час мати свій?
5: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
6: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
5: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
6: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
5: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
6: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
5: «Гуркіт» – обирай

0: голоси з 10 до 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськ Світло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Ukrnet або телефонуйте 067 346 96 01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськ Світло».
2: Реклама 097 645 66 98.
0: Сфера FM.

0: Автофан.
1: У 1930 році двоє американців вирішили провести незвичний автомобільний експеримент. Вони сіли за кермо автомобіля Ford і вирушили з Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. Однак була одна умова – весь шлях вони мали проїхати заднім ходом. Подорож тривала 17 днів, за які водії подолали понад 5 тисяч кілометрів, жодного разу не заглушивши двигун. Цей рекорд і сьогодні вважається одним із найбільш дивовижних в історії.
0: Автофан.
2: Сфера FM.

0: Ящика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Ти не готуєш?
2: Ні.
1: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
2: Я все замовила.
1: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
2: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
3: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
2: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
3: По-домашньому.
4: Реклама. 097-645-66-98.
5: Сфера FM. Так звучить Рівне.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5.15 у студії Даниил Рудюк. На Рівненщині почастіше випадки виявлення кубул шершнів та ос. У ДСНС нагадують, що шершні, оси та бджоли можуть бути небезпечними, особливо для людей з алергією. Рятувальники радять не наближатися до гнізд і не намагатися зруйнувати їх самостійно. Різкі рухи, стукіт або спроби відмахнутися можуть спровокувати агресію комах. У разі виявлення кубла варто звернутися до профільної служби дезінсекції. Власники літніх авто Рівненщини сплатили понад 2 мільйони гривень транспортного податку. У порівнянні з аналогічним періодом торік надходження зросли на 43%. Транспортний податок сплачують власники легковиків, з року яких минуло не більше 5 років, якщо і середньоринкова вартість перевищує 375 заробітних плат. Російські війська вночі вдарили по Коростенському районі на Житомирщині. Внаслідок атаки постраждали шестеро людей, серед них троє дітей. Ворог влучив в аграрне підприємство. Найбільших руйнувань також зазнало 4 села Коростенської громади. Вибуховими хвилями та уламками там пошкоджено та зруйновано понад 300 будинків. На Полтавщині розслідують вчорашню авіакатастрофу українського F-16. Літак упав близько 18.45 у Кременчуцькому районі. Під час бойового виліту пілот перехоплював повітряні цілі, але сталася нештатна ситуація. Авіатор встиг катапультуватися, його життю нічого не загрожує. ДБР розслідує порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогнозу за сприяння магазину матеріалів для отеплення про фасад. Завтра на Рівненщині мало хмарно, без опадів, вранці місцями слабкий туман, вітер північно-східний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18 тепла, в день плюс 28, плюс 33.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
3: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
3: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
3: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Соціальна реклама.

0: Угоринський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо наповно.
2: Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера ФМ».
3: Санавіта!
1: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
4: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
4: База відпочинку «Два вовки» –
5: для великих і малих компаній.
4: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
6: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
6: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
7: Реклама 097-645-66-98.
8: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: сусідів є пес, і вони з ним так сваряться, наче італійське подружжя.
1: Ніколи не кричіть на собаку, навіть якщо пес тисячу разів неправий. Кричати на собаку не можна, оскільки це викликає у тварини сильний стрес, страх і втрату довіри до господаря. Крик не вчить правильній поведінці, а часто навпаки посилює небажані дії, такі як гавкіт чи агресія. Собака не розуміє людських слів, вона реагує на інтонацію. Відповідно, ваш крик не пояснює, що саме вона зробила не так, а лише вказує на агресію. І коли ви говорите «Ану, цить!», то провокуєте її гавкати ще більше, адже песик може подумати, що ви гавкаєте разом, а регулярний крик зробить собаку боязкою та невпевненою. Замість крику фахівці рекомендують використовувати спокійний тон, відволікати собаку іграшками та вчити правильній поведінці через винагороду, наприклад, через смаколики, які ви придбаєте у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.
2: Ви слухаєте

0: Реклама. Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
1: Привіт! Це Юля з «Ферми Брата», і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше – придбайте продукцію в крамничках «Ферми Брата» на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге – на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє – завантажте додаток «Ферми Брата» і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво «Ферма Брата» зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторанчику «Ферма Брата» на двох. Третє місце – повний кошик смакоти від «Ферма Брата». Фермерський сезон триває до 1 серпня. Запрошую!
0: Реклама 097-645-66-98.
2: Так звучить рівне. Сфера FM.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.16 у студії Даниїл Рудюк. У Рівному на вулиці Небесної Сотні облаштували освітлення вздовж пішохідної доріжки на березі річки Устя. Встановлено 4 сучасні світильники на сонячних панелях. Таке рішення не потребує підключення до електромережі, використовує альтернативне джерело енергії та є енергоефективним. На Рівненщині посилюють протидію домашньому насильству та торгівлі людьми. За перші 6 місяців цього року в області зареєстровано понад 1000 повідомлень про домашнє насильство, що на 35% менше, ніж минулоріч. Водночас у 39 громадах області досі відсутні служби допомоги для постраждалих. Також в області продовжують виявляти випадки торгівлі людьми. Торік на Рівненщині статус постраждалих від такого злочину отримали 4 людей – 3 жінки та 1 чоловік. Цьогоріч двоє осіб – чоловік і жінка. Найчастіше жінки потерпають від сексуальної експлуатації, а чоловіки від трудової. У Львові знайшли тіло чоловіка під завалами пошкодженої п'ятиповерхівки. Кількість поранених станом на зараз лишається незмінною – 34 людини. Найстарший з них – 93 роки, наймолодшому хлопчику – 6. Його госпіталізували з переломами двох кінцівок. Пошуково-рятувальна операція триває, під завалами ще можуть бути люди. Нова Січ на Сумщині під повним контролем Сил оборони України. Угрупування військ «Курськ» спростувало заяву Міноборони РФ про нібито захоплення населеного пункту. Українські військові утримують позиції та продовжують виконувати бойові завдання. У заяві також зазначили, що російська сторона вкотре вигадує перемоги, щоб приховати наслідки українських ударів по військових об'єктах РФ.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Рівненщині мало хмарно, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман, вітер південно-східний 3-8 метра за секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18 тепла, в день плюс 28, плюс 33.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно». Це літо точно буде спекотним.
3: Реклама.
0: Сфера ФМ.

0: up the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Реклама.
2: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
3: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
2: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
4: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
5: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
6: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
5: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
6: База відпочинку «Два вовки» –
7: для великих і малих компаній.
6: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
8: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
9: Може, час мати свій?
8: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
9: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
8: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
9: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
8: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
9: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
8: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
10: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Укрнет або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
1: Реклама 097-645-66-98.
4: Ви слухайте

Естрогени – це група головних жіночих статевих гормонів. Вони відповідають за розвиток репродуктивної системи та вторинних статевих ознак, а також впливають на стан кісток, шкіри, серцево-судинної та нервової систем. Естрогени впливають на роботу мозку, пам'ять, концентрацію та настрій. І нестача, і надлишок естрогену можуть викликати неприємні симптоми. При дефіциті відчувається постійна втома, перепади настрою, безсоння, сухість слизових оболонок, можливий розвиток остеопорозу. А надлишок естрогену може призводити до збільшення ваги, набріків, головного болю та емоційної нестабільності. Перевіритись і отримати більше медичної інформації про роль гормонів ви можете у Центрі репродукції «Благодар», місто Рівне, вулиця Воля, 5. Реклама.

0: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Реклама. 097-645-66-98.
2: Ви слухаєте

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.17 у студії Даниїл Рудюк. У Рівненському районі ДТП травмувалася пасажирка легковика. Автопригода сталася на трасі Городище Рівне Старокостянтинів поблизу села Кругле. Водій Мазда зіткнувся з легковиком «Опель», який рухався в попутному напрямку. Внаслідок ДТП пасажирка Мазда, 59-річна матір Керманича, отримала перелом плеча. Водії, які не травмувалися, попередньо були тверезі. У них відібрані біологічні зразки. Кабмін схвалив законопроєкт про оподаткування посилок до 150 євро, а тепер його передали до Верховної Ради. Водночас приватні подарунки вартістю до 45 євро, які надсилаються безоплатно, як і раніше, не оподатковуватимуться. В уряді очікують, що скасування пільги щороку приноситиме бюджету понад 10 мільярдів гривень. На Київщині підлітки скинули пакет з водою у візок з немовлям. 14-річні хлопці, перебуваючи в гостях у знайомого, вирішили повторити побачене в соцмережах. Вони наповнили водою два пакети та виконали їх з вікна 7-го поверху. Один з пакетів влучив у дитячий візок із 3-місячним немовлям. Медики оглянули дитину та разом із матір'ю доставили до лікарні. На батьків підлітків склали протоколи. Одразу три клуби представлятимуть Рівненщину в Кубку України з футболу. Рівненський «Верес» як учасник УПЛ розпочне свої виступи з 1/32 фіналу. Така ж доля очікує на Сарненський «Маяк», який відразу потрапив до цієї стадії як фіналіст Кубка України серед аматорських команд. А от абсолютний дебютант турніру «Новожуків» з одноіменного села розпочне боротьбу з кваліфай-раунду як володар Кубка Рівненщини. Свого суперника клуб дізнається вже завтра під час жеребкування. Матчі кваліфікаційного раунду відбудуться з 9 до 11. 12 серпня. Нагадаємо, чинним переможцем Кубку України є київське «Динамо».
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення про фасад. Завтра на Рівненщині мало хмарно, без опадів. Вранці місцями слабкий туман, вітер південно-східний 3-8 метр за секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18 тепла, в день плюс 28, плюс 33.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
3: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
4: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
3: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
4: Телефон 068-444-1818.
3: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
1: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
2: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
1: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
2: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
5: Може, час мати свій?
4: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
5: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
4: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
5: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
4: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
5: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
4: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
6: Ти не готуєш?
7: Ні.
6: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
7: Я все замовила.
6: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
7: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
8: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
7: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
8: По-домашньому.

0: 10 до 22 години 0800 300 909. Fire Sushi. Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
1: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливому.

0: у Горинській.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський. Ваше літо наповно».
2: Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера ФМ».
3: Санавіта!
4: Реклама. 097 645 66.

0: Автофан.
1: У 1930 році двоє американців вирішили провести незвичний автомобільний експеримент. Вони сіли за кермо автомобіля Ford і вирушили з Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. Однак була одна умова – весь шлях вони мали проїхати заднім ходом. Подорож тривала 17 днів, за які водії подолали понад 5 тисяч кілометрів, жодного разу не заглушивши двигун. Цей рекорд і сьогодні вважається одним із найбільш дивовижних в історії.
0: Автофан.
2: Сфера FM.

0: Реклама.
1: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
2: Ти не готуєш?
3: Ні.
2: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
3: Я все замовила.
2: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
3: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
4: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
3: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
4: По-домашньому.
5: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
6: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
5: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
6: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
7: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
8: Привіт! Це Юля з «Ферми Брата», і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше – придбайте продукцію в крамничках «Ферми Брата» на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге – на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє – завантажте додаток «Ферми Брата» і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво «Ферма Брата» зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторанчику «Ферма Брата» на двох. Третє місце – повний кошик смакоти від «Ферма Брата». Фермерський сезон триває до 1 серпня. Запрошую!
9: Реклама 097-645-66-98.
10: Сфера FM. Так звучить рік.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.18 у студії Даниїл Гродюк. Завтра він не попрощається із захисником Сергієм Фомичем. З перших днів повномасштабного вторгнення він перебував у військовій частині, з якій став на захід батьківщини. На жаль, солдат загинув 9 липня 2024 року на Донеччині. Лише нещодавно його тіло ідентифікували та передали для поховання. Йому назавжди 52. Прощання із воїном відбудеться завтра о 10.00 на Майдані Незалежності в Рівному. Поховають військового на алеї героїв кладовища Нове. У Рівненському онкоцентрі жінці видали пухлину вагою понад 5 кілограмів. Із них сама пухлина молочної залози важила понад 4 кілограми, а ще близько 1.5 літра становила накопичена рідина. За словами лікарів, пацієнтка жила з цією пухлиною роками. Новоутворення постійно збільшувалося. Операція минула успішно. Володимир Зеленський призначив Олексія Соболєва заступником керівника Офісу президента. Соболєв зосередиться на економічному напрямі і працюватиме з прем'єр-міністром України, міністром економіки та іншими урядовцями, обласними і місцевими владами. Раніше Олексій Соболєв був міністром економіки, довкілля та сільського господарства, а до цього керував проєктом «Прозоро Сейл» та очолював держпідприємство «Прозоро Продажі». Через прийдешню спеку «Укренерго» готується до можливих графіків відключень. Щоб покрити потреби у світлі, під час спеки енергетики вже відкоригували графіки ремонтів на об'єктах, зокрема на енергоблоках атомних станцій. Також в Україні планують збільшити обсяги імпорту електроенергії.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Рівненщині мало хмарно, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман, вітер південно-східний 3-8 метра за секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18 тепла, в день плюс 28, плюс 33.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно». Це літо точно буде спекотним.
3: Реклама.
0: Сфера ФМ.

Анна Віта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санна Віта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера».

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент. Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
2: Замовляй свій за номером 067-292-29.
1: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.

0: 22 години 0800 300 909. Fire Sushi. Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо наповну.
2: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії –
3: слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Укрнет або телефонуйте 067 346 96 01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
4: Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
5: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал «Хеппі Стріт».
4: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому. 097 30 29 600.
6: Найпрестижніший будинок на Щасливому.
7: Класне виконання дітей. Сертифікат номер 120-271-13-278-15-22-25.
8: Реклама. 097-645-66-98.
9: Сфера FM.

0: У наших сусідів є пес, і вони з ним так сваряться, наче італійське подружжя.
1: Ніколи не кричіть на собаку, навіть якщо пес тисячу разів неправий. Кричати на собаку не можна, оскільки це викликає у тварини сильний стрес, страх і втрату довіри до господаря. Крик не вчить правильній поведінці, а часто навпаки посилює небажані дії, такі як гавкіт чи агресія. Собака не розуміє людських слів, вона реагує на інтонацію. Відповідно, ваш крик не пояснює, що саме вона зробила не так, а лише вказує на агресію. І коли ви говорите «Ану, цить!», то провокуєте її гавкати ще більше, адже песик може подумати, що ви гавкаєте разом, а регулярний крик зробить собаку боязкою та невпевненою. Замість крику фахівці рекомендують використовувати спокійний тон, відволікати собаку іграшками та вчити правильній поведінці через винагороду. Наприклад, через смаколики, які ви придбаєте у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

Реклама. Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю,

були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067 671 44 44. Здорова родина! Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового.

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
2: Раніше я постійно чула...
3: Ти що, не виспалася?
2: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
3: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
2: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
4: 098 080 67 67.
2: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос» – мінімальне втручання, максимальний ефект.
5: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2025.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Привіт! Це Юля з «Ферми Брата». І я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше, придбайте продукцію в крамничках «Фермобрата» на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге, на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє, завантажте додаток «Фермобрата» і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво «Фермобрата» зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторанчику «Фермобрата» на двох. Третє місце – повний кошик смакоти від «Фермобрата». Фермерський сезон триває до 1 серпня. Запрошую!
8: Реклама. 097 645 66

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Завтра на Рівненщині буде мало хмарно, без опадів. Вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-східний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 13, плюс 18, вдень від 28 до 33 градусів.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-18-18.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама. Звучить Рівне. Сфера FM.

0: Спеціальна реклама.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.

0: Автофан.
1: У 1930 році двоє американців вирішили провести незвичний автомобільний експеримент. Вони сіли за кермо автомобіля Ford і вирушили з Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. Однак була одна умова – весь шлях вони мали проїхати заднім ходом. Подорож тривала 17 днів, за які водії подолали понад 5 тисяч кілометрів, жодного разу не заглушивши двигун. Цей рекорд і сьогодні вважається одним із найбільш дивовижних в історії.
0: Автофан.

0: Happy Street – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу. Happy
1: Street! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
0: Телефонуйте 097 00 55 15.
2: Клас енергоефективності СІ. Сумбіт кадлому РБ 12-40-71-40-88 і 20-0-8-24.
3: Ти не готуєш?
4: Ні.
3: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
4: Я все замовила.
3: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
4: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
5: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
4: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
5: По-домашньому.
6: Реклама 097 645 66 98.

0: Естрогени – це група головних жіночих статевих гормонів. Вони відповідають за розвиток репродуктивної системи та вторинних статевих ознак, а також впливають на стан кісток, шкіри, серцево-судинної та нервової систем. Естрогени впливають на роботу мозку, пам'ять, концентрацію та настрій. І нестача, і надлишок естрогену можуть викликати неприємні симптоми. При дефіциті відчувається постійна втома, перепади настрою, безсоння, сухість слизових оболонок, можливий розвиток остеопорозу. А надлишок естрогену може призводити до збільшення ваги, набриків, головного болю та емоційної нестабільності. Перевіритись і отримати більше медичної інформації про роль гормонів ви можете у Центрі репродукції «Благодар», місто Рівне, вулиця Воля, 5. Реклама.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно-Доміно». Завтра на Рівненщині буде мало хмарно, без опадів. Вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-східний – 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі – плюс 13, плюс 18, вдень – від 28 до 33 градусів.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
0: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно-Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
0: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно-Доміно».

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення про фасад. Завтра на Рівненщині буде мало хмарно, без опадів. Вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-східний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 13, плюс 18, вдень від 28 до 33 градусів.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині буде мало хмарно, без опадів. Вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-східний – 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі – плюс 13, плюс 18, вдень – від 28 до 33 градусів.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
0: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже.
0: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Соціальна реклама.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Соціальна реклама. Сфера FM.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення про фасад. Завтра на Рівненщині буде мало хмарно, без опадів. Вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-східний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 13, плюс 18, вдень від 28 до 33 градусів.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно-Доміно». На сьогодні синоптики прогнозують малохмарну погоду без опадів. Вітер південно-східний 3-8 метри за секунду. Температура повітря плюс 28, плюс 33.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
3: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно-Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
3: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
1: Реклама.
4: Сфера FM.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». На сьогодні синоптики прогнозують малохмарну погоду без опадів. Вітер південно-східний 3-8 метри за секунду. Температура повітря плюс 28, плюс 33.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.

0: про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На сьогодні синоптики прогнозують малохмарну погоду без опадів. Вітер південно-східний 3-8 метри за секунду. Температура повітря плюс 28, плюс 33.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
0: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
0: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраво блищуть лампи. Пригадайте, люди, на вечір клуб.

боїться сонця і тому ховається від нього за своїм широким листям. Це сльози минулої зими, вона плаче, тому що завжди стара і кожен рік мусить помирати.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». На сьогодні синоптики прогнозують малохмарну погоду без опадів. Вітер південно-східний 3-8 метри за секунду. Температура повітря плюс 28, плюс 33.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-18-18.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.
3: Сфера FM.